0: fortsatt och stått stabilt tillsammans och skickliga i sitt passningsspel också när de bygger anfallerna framåt och målet välförtjänt.
1: Hur snyggt som helst av De Roy Duarte, hur snyggt som helst också Lionel Messis mål efter 10 minuter, bara hans sjunde VM-mål, och alla här inne tänkte nog att det här är ju bara raka vägen till Atlanta och en åttondelsfinal mot Egypten. Men nu är det många argentinska vänner av fotboll som är bekymrade. Argentina anfaller, bra boll in i Kapverdes straffområde och så på nytt lite tveksam underrensning av Pico Lopez och ut till en hörna för Argentina.
0: Det känns ändå som att det var första misstaget som Pico Lopez gör i den här matchen.
1: Han höll ju på att göra självmål en gång där.
0: Ja, men han klarar ju det.
1: Ja, gjorde han den här gången också. Hörna och Messi lommar ut. Publiken där nere i hörnet där han ska slå hörnan jublar förstås när mega superduper hyper galaktiska stjärnan kommer dit för att slå den här hörnan med vänsterdojan. Argentina har rätt mycket folk precis utanför Bosinjas målområde. Hårt slagen hörna, nickas ut, skottläget kommer i den andra delen av straffområdet, kommer det något skott? Ja, det gör det i mål!
0: Att han har känsla i sin vänsterfot, det visste vi när han spelade fram till 1-0-målet till Messi. Perfekt läge. Och här också när han tar emot den. Han tittar upp och han lägger den precis där han vill. Supersnyggt. Jättefint avslut av en mittback.
1: Lisandro Martinez, ska det vara frälsaren när övriga argentinska spelare, nästan Messi inkluderade det. Inte riktigt går på alla cylindrar, inte riktigt tar alla hönsen i hönshuset.
0: Oj!
1: Ja, nu ska det tittas på offside kanske.
0: Ja.
1: Ska det det?
0: Ja. Fast inte på honom, utan att det är en spelare före där som kanske stör i det läget. Se vad hur han påverkar.
1: Juan Alvarez, centrala anfallare numera i Argentina, är det som relativt nära ett offside-position när inlägget kommer. Ja. Som sen Martinez dundrar rakt upp i nättaket. Oerhört vackert. Nu vill domare Fischer inte att Capverde ska slå sin avspark, för han har en konversation med VAR-rummet i Dallas. Huruvida det här ligger till.
0: Ja,
1: Johans brasilianska kompisar där bredvid, vad säger de?
0: Han säger mål att han inte påverkar i den situationen. För Lisandro Martinez kommer ju långt bakom honom. Och han är egentligen inte involverad i den situationen. Så jag kan köpa det, kan jag göra. Även om att hade man varit i motståndarlaget så hade man nog tyckt att det var så här.
1: Godkänt i målet, och det kommer väldigt tidigt in i den första förlängningskvarten. Efter 3 minuter bara. Tidigt argentinskt mål, precis som i matchen. Det var också ett tidigt argentinskt mål, och frågan alla ställer sig nu. Frågan hela fotbollsvärlden ställer sig. Ska Capverde resa sig upp ännu en gång? Har de några som helst medelverktyg, idéer, tankar om hur de ska komma in i den här matchen? Ja, de får ju bollen av Argentina på Argentinas planhalva när det är återigen lite nollskitt spel. De fyller på högerkanten, kommer in centralt på sin planhalva. Argentinarna ligger och vrider och vänder på sig, vill ha frisparkar. Inga åtgärd från domare Fischer, bollen ute på Capverdes högerkant. Ut med bollen till målskytten De Roy Duarte som är 5-6 meter utanför det offensiva straffområdet. Nu fyller man på med bra med folk där. Pass upp nu Argentina som backar hem med nästan hela laget förutom Lionel Messi för att försvara det där straffområdet. Bollen går snabbt mellan spelarna i Capverde. Ut på vänstersidan, där är det fint spelat till Varela. Då ska han hitta på Varela för länge ner mot kortlinjen. Inspelet kommer, hörna Capverde.
0: Ja, bra spelat där. Jag skrattade väldigt högt för det var en argentinsk

0: snabbt på benen så löpte han 20 meter hem. Så det var nog inte så farligt smäll där.
1: Så ont hade han. Sidney Lopez Cabral, vänsterbacken, Benfica-spelaren. Tänk att han orkar springa fortfarande. Han som låg bakom anfallet och det är han som slår hörnan där. Den är mot straffpunkten, nickas mot mål och det var nog inte så himla långt bort. Det går vidare till spelare till ytterligare en kapverdisk.
0: Bra försvarsspel när de nickar bort bollen där, Gonzalez.
1: Ser du vad argentinerna hoppar nu? Nu är det party igen i Miami. Nu är de nöjda och glada, de dryga 60 000 argentinerna på plats. Nästa konferens ska ha en kortare variant. Skottläget kommer in i straffområdet, rakt upp i luften och ut till ytterligare en kapverdisk hörna. Jojo.
0: Ja, de är farliga när de slår in de där bollarna. Även när de misslyckas med hörnorna så går de igenom.
1: Borges får sig en propp inne i det offensiva straffområdet. Ligger kvar en stund mitt backen. Han har varit oerhört bra, han har varit oerhört duktig. En långe som spelar i Förenade Arabemiraten. Var är bollen någonstans?
0: Den ligger vid hörnan.
1: Där ligger den. Nu ser jag den. Den låg precis på vita strecken. Den sitter hyfsat högt upp. Det blir en hörnvariant där. Skott kommer utifrån rakt på täckande argentinska spelare. Han skriker spelarna från Capverde. Och då kommer en spelvändning istället från Juan Alvarez. Och sätter fart helt och hållet själv in på den offensiva planhalvan för Argentina. Inser att han är helt ensam. Och så lugnar han ner det för Capverde. Har ju hunnit hem. Och inga argentinska kompisar tyckte att det var värt att springa. Juan Alvarez fick springa i helt mola lena.
0: Sju stycken spelare från Capverde som tar en maxlöpning hem. Det är en spelare som, och i Argentina som hänger med upp och han lunkar med. Alltså det är verkligen hög klass på den moralen i Capverde.
1: Som har haft en bra stund minst sagt här och anfallit och skaffat fram tre hörnor. Men nu är det Argentina som har bollen när det är 7 minuter spelat. Halva den första förlängningskvarten på en halv. Avverkade Argentina leder 16-delsfinalen med 2-1. Men tänk vad Cap Verde har bjudit oss på spänning, på underhållning. På alla de där ingredienserna som man vill ha när det är fotboll, när det är sport. När en underdog kan komma och skaka overdoggen så pass rejält som de har gjort. Oj, fin boll in till Alvarez i straffområdet. Alvarez till Messi, tillbaka till Messi. Messi skjuter via täckande kapverdiska spelare. Bollen fortfarande kvar, nya skott kommer argentinsk hörna. Oj vad de kastar sig, oj vad de täcker skott.
0: Och oj vad våran läktare gungar när de argentinska supporterna börjar hoppa här jämte.
1: Hoppas det är välgjutet.
0: Ja, det tror vi absolut. Men
1: det gungar. Lite läskigt är det.
0: Ja, faktiskt. Men där ser man också Messi och Argentina, hur snabba de är på de där små ytorna och är så nära att han, Messi, kan komma till ett avslut igen.
1: Fint samspel mellan Juan Alvarez och Lionel Messi. Messi ut, han tar hand om alla fasta situationer, hörner, frisparkar, de straffar har inte varit. Men det är ju inget tvivel om vem som skulle slå den. Det var ju Messi som slog hörnan som ledde till Lisandro Martinez 2-1-mål. Inledningen här, det är 9 minuter spelat av förlängningen när Messi trycker till en hörna från höger. Första stolpen skarvas vidare, skottläge kommer utifrån. Skott rakt på täckande, duktiga inhoppare Monteiro och ut med bollen till inkast för Argentina. Det är ytterligare

0: tar en matchlöp på 40 meter och springer ut, för de vill för att de andra ska komma in så att de kan bara fortsätta ösa på framåt.
1: Man tar ut målskytten Duarte och man tar ut centrala mittfältaren Kevin Pina, in med Gilson Benchimol och in med Yannick Semedo på de där platserna. Framåt, framåt, framåt. Det är det enda som gäller nu för Kap Verde, som försöker ta sig in på offensiv planhalva. Nekas av Argentina, som kommer nu med 4-mot-4 läge utanför Kap Verdes straffområde. Här kan läget komma. Passningen är rejält dålig, närmast usel av argentinska spelare. Och då vänder ju Kap Verde omedelbart på spelet och stormar fram med Varela på högersida. Varela får med sig ett inkast halvvägs in på offensiv planhalva. Det är mindre än 5 minuter kvar av den första förlängningskvarten. Det är Kap Verde som har bollen 10 meter in på Argentinas planhalva. Det är alla, jag tittar där, nu gick till och med Lionel Messi in på den egna planhalvan. Inte för att han tänker vara med i något pressspel. Han går och lommar och väntar på att få bollen. Men det är ju Semedo och Varela på högerkanten. Jättefint inlägg som kommer. Och så är det så när att Livramento finns där. Men bollen hamnar hos Emiliano Martinez, målvakten i Argentina.
0: Jag kan tänka mig också att Egypten sitter och kollar på den här matchen och tänker att skönt att det är två lag som får spela lite extra tid och att det sliter extra på lagen, och det kan ju bli straffa här också.
1: Ja, för att det är väldigt mycket kvarter nu. Det är 4 minuter kvar av första förlängningskvarten. Argentina låter dem ha bollen en bit in på offensiv planhalva. Då minns vi hur det såg ut ungefär så här nämligen, när Kap Verde gjorde sitt mål, och det var ett extremt stillastående

0: Marcana Lopez och Borges. Nu kryper de hem Argentina. De är lite oroliga, eller kanske till och med mycket oroliga. Men Varela sätter kvar på vänsterkanten. Han gör det jättebra. Han tar sig in i offside straffområdet. Han går och kullar, får ingenting med sig. Det blir fri inspark för Argentina.
1: Mm, ja, de är ju Argentina. De är duktiga i sitt försvarsspel också. När de väl ja, men, visar den sidan.
0: Brukar allvar som man... säger det skådet.
1: Ja, ja, ja men verkligen när man förstår vad som ska allt, vad som står på spel och allting sånt där. Sen så är frågan också om man kommer byta ut Messi här nu, Argentina.
0: Den hemåtpassningen kopplade det försvaret. Men vi vet att Fosinha, han är hur säker som helst, han får en studsboll till sig från centrala delar. Fixar ju den hur enkelt som helst.
1: Ja, absolut. Han var ju kolugn och tog emot den och spelade lugnt. Nej, men för nu ser man att det är liksom två stycken spelare i Argentina som går på Carpeides planhalva.
0: Alvarez och Messi. Och då stormar Carpeide fram på den här vänsterkanten. Sidney Lopez Cabral. Han har sprungit ungefär 2,5 mil i den här matchen på den här vänsterkanten. Han står och vinkar. Han vill ha bollen igen. Han är så framåt. Vänsterbacken. Han tar sig upp mot straffområdet. Och så skjuter han!
1: Jo, jo!

0: Man har inte alla spelarna på plats, men när han viker bort den i det bortre, alltså det är så snyggt. Det är sanslöst vilken träff han får på den, och skruven som är, ja men det går inte att bli bättre.
1: Det skulle bli Oscar och blixtar, det blev det inte. Det blev istället Oscar och blixtar från Sidney Lopez Cabral som det är så vackert och det är så fint och det är så elegant, och det är han som ligger bakom allting när han tar upp det på den där vänsterkanten. Och nu har han lommat ner på sin vänsterbacksposition och nu ska han bli försvarare igen.
0: Ja, nu är det intressant att se om Argentina, om de orkar att resa sig här nu. För jag tycker att det är bättre go i Kap Verde än vad det är i Argentina.
1: Men det är närmast en kopia på det som hände när de kvitterade förra gången. De tar över spelet. Argentina låter dem ta över spelet. Ska vi fälla en argentinsk chans här upp i Kap Verdes straffområde. Vem är där och tar bort den? Sidney Lopez Cabral bland andra. Och så får han fram bollen till medspelare som är Monteiro. Så springer de med hela laget upp på vänstersidan. Och så är det så nära att bollen kommer fram till Varela också.
0: Bollen tar ju på handen där i straffområdet på en Kap Verde-spelare. Men jag har svårt att se att han ska blåsa straff på det. Men han står med ryggen till och bollen går inte mot mål eller någonting. För att hela argentinska bänken flög upp och verkligen ville ha straff. Men ser vi reprisbilden på den? Den tar inte på handen, den tar på låret.
1: Varela försvarar för Kap Verde. Det är 3 minuters tillägg på den första förlängningskvarten. Nu är det mycket tider att hålla reda på och det är en sensation liggandes i luften. Jag tänker Paraguay mot Tyskland som kunde hålla oavgjort hela vägen in och vinna i straffläggning. Det är ett skärrat Argentina. De har ju över 60 000 åskådare där. De har miljoner som följer spelet hemma i Argentina och de har bara 2-2. Om inget händer nu, där kommer läget för Messi. Skjuter! Räddning mot Sinja! Returen rakt ut och bort av Kap Verde. Han får ju ett superläge, Messi.
0: Ja, men du har en man of the match också i målvakten som har räddat dem hur mycket som helst.
1: Vucinha.
0: Ja.
1: Det är så skönt att säga det också. Vucinha.
0: Ja.
1: Ja, men jösses, Johan. Snabbt argentinskt mål och så kommer kvitteringen. När de backar hem, när de låter Kap Verde, att de törs. Alltså, hur är det här egentligen coachat av Scaloni?
0: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Men jag tycker också att jag ser att argentinska spelarna ser mer trötta ut än vad de från Kap Verde gör. Det är mer spelare Argentina som går egentligen och de andra, de försöker, Kap Verde försöker verkligen att gå framåt. Jag tror kör de på nu här så skulle de kunna få in en 3-2 mål.
1: Det är en minut kvar, lite drygt av första förlängningskvartens tilläggstid. Det var dagens längsta ord. Och Argentina ser oroliga ut. Vi känner det på läktaren också. Det gungar inte alls längre. Publiken har satt sig ner i Miami. De följer andäktigt det som föregår nere på det fina gräset. Där alltså Kap Verde för andra gången i matchen har kommit tillbaka. De gillar oavgjort uppenbarligen. 3 kryssmatcher i gruppspelet. De förde den här till kryss efter 90 minuter. Ska de föra den till kryss även efter 120. I sådana fall blir det straffläggning. Nej, det är fascinerande att följa detta. Det är otroligt fascinerande. Messi djupt nere uppe vid mittlinjen för att möta bollen. Blir av med den. Bara han också blir trött möjligen. Nej, han får tillbaka den såklart. Han är ju

0: inte ta det i ryggen.
1: 2-2 efter den första förlängningsmatchen. Det är lite rast och vila inför den andra. Kap Verde skärrar världsmästarna.
2: Verde, jag tänker inte bara. I varje vill du ponta pelarna!
3: Mäske gol! Que gol! Minha Nossa Senhora! Que gol!

0: Ja, så där lät det där, ja. Men Capverde längst bak i den där buren, han har ju vuxit fram till kanske VMs största gigant, och det var ju nära för Argentina i slutspelet av den här förlängningskvarten.
1: Det är ett skärrat Argentina. De har ju över 60 000 åskådare där. De har miljoner som följer spelet hemma i Argentina, och de har bara 2-2. Om inget händer nu, där kommer läget för Messi, skjuter! Räddning mot Sinja! Returen rakt ut och bort av Capverde.

0: Det blir en inläggsvariant, den nickas rakt ner av Färdespelare, sen lyfts den upp i den mörka Florida himlen som nu inte är mörka åskmoln utan för att det faktiskt börjar bli kväll här till och med det, och då kommer en jättesnabb kvartisk spelvändning. Argentina är inte riktigt hemma, det här kan de hitta på saker. Ut på vänsterkanten för Kapverde, då hinner argentinarna hem, då börjar Kapverde om centralt på offensiv planhalva, drar på ett skott därifrån, ja, och varför inte, men utanför.
1: Ja, lite uppgivet från lagkompisarna som slut med händerna, bara, men där kan du inte skjuta, herregud. Spela istället, och det tycker jag att de ska göra, för att de har Argentina lite i brygga här, tycker jag.
0: Smedom med skottet

0: intressant det här nu. Har de orken? Det var första gången man såg efter målet där de tar god tid på sig och verkligen går tillbaks. Och de trötta och Kap Verde, de kommer bara att lossa allt nu och bara köra framåt. Det måste de göra. Och vilken avslutning på den här förlängningen.
1: De har mindre än 8 minuter på sig, Kap Verde, att kvittera en gång. De har gjort det 2 gånger tidigare i matchen. De gör, oavsett hur matchen slutar, en hjälteinsats, en bragdinsats som det kommer talas om länge bland fotbollshistoriker, bland fotbollsälskare hela världen över. Kommer ni ihåg när Kap Verde pressade världsmästaren Argentina till förlängning och kanske till och med till en straffläggning? För nu springer de mörkblå från Kap Verde över hela plan. Sätter en, om man tar en handbollsterm, så heter det, helplanspress, och vinner då bollen på Argentinas planhalva när de springer överallt för att stoppa framstormande argentinska spelare. Men då kommer istället de ljusblå vitklädda loss med bollen och så springer de hem och reder upp det också.
0: Sen så ska man också tänka på att de har inte förlorat på full tiden i det här VM:et. De har bara kryss hela tiden, så att det är också imponerande.
1: Ska den streaken stå sig? Nicolas González, argentinska spelaren, har lagt sig utanför Kap Verdes straffområde. Jag såg inte vad som hände. Det är Kap Verde som har bollen. Uppenbarligen såg inte Fischer heller vad som hände, eller så såg han det och tyckte inte att det var någonting. Här kommer ett skott utifrån från Kap Verde. Nej, det gör det inte. Det stannar upp lite grann. 5-6 meter, 10 meter utanför straffområdet. Kap Verde surrar runt det argentinska straffområdet. Nu tar de sig in där också. Här kommer avslutet. Täcks av argentinska spelare som omedelbart vill vinna tillbaka bollen. Det gör de inte. Det är ett spelare från Kap Verde. Det är fint bollslagen ut på högerkant. Men han hinner ju inte dit. Den andra högerbacken som också har sprungit och sprungit och sprungit, Steven Moreira, MLS-spelaren i Columbus Crew, en av Henrik Rydströms gamla adepter när han var där en kort period. Steven Moreira och Sidney Lopez Cabral, så heter ytterbackarna i Kap Verde, som har en kondition som vilken galopphäst som helst hade blivit avgjort.
0: Ja, men har inte alla det i Kap Verde? Det känns som att de bara springer och springer och springer.
1: Det är dit vi ska åka och träna löpning.
0: Ja, det ska vi göra verkligen. Vi ska med på deras träningsläger, för att det här är imponerande. Alltså, vi tickar upp i, vad är det, 114
1: minuter.
0: 114 minuter.
1: Det är ett flås att bara drömma om. Oj, vad ytor det finns på vänstersidan nu när Kap Verde har bollen centralt i mittcirkeln. Där kommer bollen mycket riktigt ut på Kap Verdes vänstersida. De närmar sig straffområdet. Här går rundarna, går jättefort. De måste få med sig frispark. Ja, och det får de ju också.
0: Absolut.
1: Fischer dömer frispark och gult kort.
0: De flyger ju fram, gör de. Och Argentina går på knäna.
1: Montiel varnade i det här läget av matchen.

0: Då är det en argentinsk spelare som springer ut och byter tröja.
1: Han blör någonstans. Han blör i näsan ser ut som, så då måste man ut för att du får inte ha blod på planen.
0: Och då har de en man mindre på den här hörnan. Taliafico blir omplåstrad kring snoken. Hörnan ska komma från höger.
1: Messi måste ju gå ner och hjälpa till. Han kan inte slå
0: länge
1: det.
0: På att slå den där hörnan nu. Semedo har stått där en bra stund. Messi ställer sig i halvmånen. Taliafico får vara med. Det tyckte inte Kapverdes bänk om, kan jag säga.
1: Nej, det förstår jag.
0: Minst sagt, för att vara mild. De blir stört förbannade på fjärdedomaren att Taliafico släpps in.
1: Ja, det förstår jag. Det förstår jag.
0: Ja, det ska han väl inte.
1: Nej, det ska han inte. Han ska stå där utanför.
0: Märkligt.
1: Utan att jag vet alla domarregler, men det känns ju helt fel.
0: Här kommer hörna från Semedo. 3-2 till Argentina. Ah, helt slaget. Han fick vänta för länge på den hörna. Han får tidkast istället. Så kastar han inte för att det är fler bekymmer nere på planen. Det är tiden som bara springer iväg. Det är mindre än 2 minuter kvar av förlängningen. 2 minuter för Kap Verde att ytterligare en gång kvittera i en 16-delsfinal som vi kommer pratas om

0: Han går inte på sin jobb, han står ju i mittcirkeln. Kom Färdes målvakt.
1: Ja, nej, jag kan hålla med om att, att han ska in.
0: Nej.
1: Motståndarnas med... Nej.
0: Han vill inte. Hörnan kommer för Kock Värde. Det blev farligt förra gången. Här kommer en ny hörna. Den är diagonalt slagen utifrån. Skott kommer. Skarvas, slås, skjuts bort av argentinska försvarare som kan sätta igång en kontring här. Nu går Argentina för 4-2. Men det är ju 4-2 argentinska spelare mot 4 Kock Värdeska. Och då kommer ju Bosinja ut utanför straffområdet. Spela snabbt upp bollen. Vänd snabbt nu då. Oj vad alla är trötta. Oj vad många har kramp. Det är 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Argentina leder mot Kap Verde med 3-2. Kap Verde har bjudit hela fotbollsvärlden på något alldeles extra den här kvällen i Miami. Inlägg kommer mot den bortre stolpen. Nickas rakt ner. Skottläge kommer för Kap Verde utanför straffområdet. Skottet avlossas utanför.
1: När man kommer så drivande med bollen som Argentina gör, man vinner bollen, varför slår man den avgörande bara? Varför springer du inte ut bara mot hörnflaggan och bara ta det lugnt där ute?
0: Se på statistiktavlan för alla akademiker där hemma att Cristiano Romero blivit fråntagen. Det där 3-2-målet räknas nu som självmål. Det släpper vi. Bums. Mindre än en minut kvar. Vi följer istället den sista självande minuten i Miami där Kap Verde jagar kvittering. Argentina leder med 3-2. Argentina har haft så stora bekymmer så att hela Buenos Aires har stundtals varit mörkt och tyst den här kvällen, natten. Det har varit såna problem för världsmästarna att besegra detta lag från den lilla ögruppen utanför västra Afrika som bjuder hela fotbollsvärlden på en sån fenomenal underhållning. Men nu har de bara 30 sekunder på sig och bollen är djupt nere på den kapverdiska planhalvan. Nu måste något jättemirakel ske. Nu måste de blå hajarna sätta full fart framåt. Nu måste de slå till likt en haj. De måste bita sig fast. De måste bita in bollen i mål. De måste göra allt de kan. De drar på sig en... Nej, det gör de inte. Jag trodde att Argentina skulle få en frispark där. Det är argentinska undanrensningar. Det är argentinsk publik som tycker att de borde ha fått en frispark. Det kanske de borde också. Det är slut på tilläggstiden. Han kommer slags blåsa av. Kap Verde. Tack, Kap Verde. Ni har blivit på något alldeles extra för där är matchen slut. Det blir Argentina som med